დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: This is about a I'd kind of reached the end of an emotional cul-de-sac one particular evening. It's a strange sort of evening. I ended up at

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.3.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ეს შენი სიუცია. FM 98.5. კინო მუსიკა სიუცეზე.

Par moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras.

0: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now.
1: Reklama siurseze. 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: Thank you.
1: Yeah.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
3: Que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 და 5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.
1: გაზაბახული გავიდა და ზაბხული მოდი

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: was street junk.
1: Реклама сюрсезе. 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: დაგვენგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. კინომუსიკა სივრცეზე.

ვისაუბროთ რადიო სიურცესთან ერთად. Let's get away.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 10 98 და 5. რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. Drums please.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

Par moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras.

0: სივრცე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
2: საქართველო უკვე არის მსოფლიო ტურიზმის რუკაზე. ჩვენთან ჩამოდიან ბუნების, კულტურის, გასტრონომისა და სტუმართმასპინძლობის გამო, თუმცა დღეს მხოლოდ ის კითხვა არ არის, რამდენი ტურისტი სტუმრობს ჩვენ ქვეყანას, ხო? მთავარი კითხვა არის ის, თუ რამდენად ძლიერ გამოცდილებას უქმნის ჩვენ მათ და ზოგადად რა ეკონომიკურ სარგებელს ვიღებთ ამ თითოეული ამ ვიზიტისგან და ზოგადად მოდით აი ვისაუბროთ ამ თემაზე. ჩვენ მთავარი ასე ვთქვათ კითხვები არის ის, თუ რამდენად როგორ უნდა დავიმკვიდროთ უფრო ძლიერი ადგილი ჩვენ მსოფლიო ტურიზმის რუკაზე. და დღეს ვინ თუ არა, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის ნიკოლოზ სირაძე. მოგესალმებით პირველ რიგში, ეს არის Business Space-ი, მე ვარ სერგო ავსაჯანიშვილი, ამ პროექტის ავტორი. და ნიკოლოზ სირაძე, რომელიც გახლავთ ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების მართველი პარტნიორი, საქართველოს ტურისტული ტრანსპორტის ალიანსის პრეზიდენტი, რენტო ჯგუფის თანადამფუძნებელი და მოკლედ ადამიანი, რომელიც უკვე მრავალი წელია ამ მოკლედ ან ტურიზმის ინდუსტრიაში აბსოლუტურად სხვადასხვა მიმართულებით მოღვაწეობს და გააჩნია უდიდესი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება და ჩვენი ასე ვთქვათ ყოველ ჯერზე შეხვედრის დროს რაღაც ძალიან დიდი სიახლეებით ხარ ხოლმე წარმოდგენილი და მოკლედ დღესაც არ იქნება მოკლედ სხვაგვარად საქმე. ნიკოლოზ, მოგესალმები.
3: როგორ ხარ? მოგესალმებით, ყოველთვის მიხარია თქვენთან სტუმრობა და თქვენთან დიალოგის შესაძლებლობა.
2: მადლობა, კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩვენს ამ საქმიან სივრცეში, ნიკოლოზ. ჩვენი ჰედლაინი პრინციპში რა არის, როგორც ჟღერს, ხო, ანუ საქართველო მსოფლიო ტურიზმის რუკაზე. მოდი ალბათ ამით დავიწყოთ, ხო? სად ვართ?
3: მადლობა შესანიშნავი ჰედლაინისთვის. სოფლიო ტურისტულ რუკაზე საქართველო ძალიან საინტერესო პოზიციონირებს. პირველ რიგში გამომდინარე იქიდან, რომ უნიკალური კულტურისა და გამოცდილების მატარებლები ვართ. გარდა ამისა, არაერთხელ აღნიშნე, რომ ალბათ სოფლიოში იმ უნიკალურ ქვეყნებს შორის ვართ, იმ მინიმალურ უნიკალურ ქვეყნებს შორის ვართ, ვისაც სტუმარ მასპინძლობა ზებუნებრივ, ასე ვთქვათ, იდენტობის დონეზე ყავს აყვანილი და ამით უკვე ჩვენ საუკუნებია ვითარდებით. ეს ყველაფერი კი საბოლოო ჯამში გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ძალიან წარმატებული პოზიციონირება მოვახდინოთ ამ მიმართულებით სულიერების ნაწილში. ხოლო რაც შეეხება პოზიციონირებას სოფლიო რუკაზე, აქ უკვე ძალიან საინტერესო პოზიციებს ვიკავებთ. გვაქვს და საკმაოდ დივერსიფიცირებული ბაზრები, როგორც ევროპული მიმართულებით, ისე ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთის მიმართულებით, იქნება ეს ცენტრალური აზია თუ შორეული ქვეყნები, მათ შორის ახლა შანხაის მიმართულებით, შორეულ შანხაის მიმართულებით
2: და
3: აქტიურდა პირდაპირი ფრენები და საბოლოო ჯამში საკმაოდ მნიშვნელოვანი დაფარვა აქვს ამ პატარა, მაგრამ არაჩვეულებრივ ქვეყანას.
2: ეს ჩამოყალიბდით ჩვენ უკვე როგორ გონია ამ ტურისტულ ქვეყნად, თუ ჯერ კიდევ მაინც პოტენციურად განვიხილებით და გვაქვს კიდევ ბევრი სამუშაო.
3: პირველი რაზეც ახლა ვისაუბრე, ეს სულიერების და იდენტობის მიმართულებით, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ არა საკმარისი. თანამედროვე სამყაროს აუცილებლად ჭირდება განვითარებული ინფრასტრუქტურა, საერთაშორისო ბრენდები, საერთაშორისო სტანდარტები, გამოცდილება, კვალიფიკაცია, ადამიანური რესურსი, სატრანსპორტო ლოგისტიკური მაღალი ხარისხის ჯაჭვები და ამ ყველაფრით უკვე ჩვენ შეგვიძლია რომ საბოლოოდ თქვათ, რომ შესაძლებლობა მოგვეცემა, რომ უკვე იმ პირველი თანრიგის ქვეყნებში, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდეთ, როდესაც სოფლიოში ნებისმიერი ადამიანი არ აქვს მნიშვნელობა სად იმყოფება, მას აქვს გარკვეული ოცნებები სად იმოგზაურებს და დაახლოებით 10 ქვეყანა რო ჩამოთვალოს, აი იმ 10 ქვეყანაში, ანუ პირველი თანრიგის ქვეყნებში სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველო არ მოიაზრება, მაგრამ ჯერ არ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პერსპექტივა გვაქვს ამ მიმართულებით განვითარებისათვის.
2: და სხვათაშორის აქვე მივაყოლებ, რომ აგერ ახლა უყურებ 25 წელს საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ დაახლოებით 5.8 მილიონი ადამიანი შეადგინა და აქედან 5.5 მილიონი იყო ტურისტული, ასე ვთქვათ, მიზნით ჩამოსული საქართველოში. აი რა ეტაპზე ვართ? აი რას გვაჩვენებს დღეს ეს ციფრები?
3: მზარდია, დინამიკა არის მუდმივად მზარდი.
2: ანუ რას გულისხმობ, იცი, ეს არის უბრალოდ ციფრები რაოდენობრივი, თუ აქ არის საუბარი, რომ პირობილოთა უფრო მაღალ მხარჯულანი არის, ასე ვთქვათ, ტურისტი ჩამოვიდა, ანუ თუ რაღაცა მივიღეთ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ტრიპების მიმართულება, ხო? აი, რას გულისხმობს ეს ციფრი?
3: ორივე მიმართულებით ვითარდება, ну, სახელმწიფო სტრატეგიას მე ყოველდღიურად ვეცნობი და ყოველდღიური შემხებლობა მაქვს ინდუსტრიასთანაც და როგორც დამოუკიდებელ ბიზნეს ასევე იმ დაჯილდოების მიმართულებას, რომელიც საკმაოდ

0: და ამისან ჩვენ რა თქმა უნდა სახელმწიფოსთან ერთად აქტიურად ყველა მუშაობს იმაზე, რომ მაღალმსყიდველ უნარიანობა გაიზარდოს თითოეული მოხმარებლის. ეხლა საშუალოდ დაახლოებით 400-დან 500 დოლარამდე მერყეობს და შედარებისთვის რო ავიღოთ მაგალითად დუბაიში საშუალოდ 2000 დოლარია საშუალოდ ანახარჯი და ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ აისახება კონტრიბუციაზე ეკონომიკის. თუმცა მაინც უნდა აღინიშნოს ის, რომ ტურიზმი და სტუმარ მასპინძლობა ჰორეკა სექტორთან ერთად ქვეყნის ეკონომიკის 10%-ზე მეტია, რაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სფეროა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კონტრიბუტორია ეკონომიკაში და ამის გარდა, ამ სიმსხვილის გარდა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსაქმებელი, იმიტომ რომ ძალიან ფართო ჯაჭვი აქვს იმ დასაქმებულთა მომიჯნავე სექტორებში ადამიანების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკისთვის.
1: და სენსიტიური ცხოვრების რომელზეც აი ეს ყველა ეს კონფლიქტი ფაქტიურად აისახება ნებისმიერ ბაზარზე. აი როგორი ტიპის ტურისტი ისჭირდება აი შეგვიძლია ეს დავახასიათოთ, ხო? ანუ რა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტი რა? აი როგორ რას ვის ვიზიტავთ? ეს არის მასობრივი ტურიზმი, ეს არის ბიზნეს მიმართულების ტურიზმის გააქტიურება. აი რა არის ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტი? ან რა უნდა იყოს?
0: ისე
1: რომ შენ გაგაჩნია ძალიან როგორც დავანონსე ძალიან დიდი გამოცდილება და ხედავ ამ დარგს, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიას ბევრი მხრიდან, ხო? როგორც ატრანსპორტო მხრიდან, უკვე დარგის ინდუსტრიის მხრიდან და აქამდეც მოღვაწეობდი მაგ მიმართულებით.
0: ესე იგი, ძალიან კომპლექსური საკითხია, სერგო, ანუ არ შეიძლება რომ მიუდგეთ ერთი რაღაც კონკრეტული ხედვით, რომ აი ჩვენ გვინდა მაგალითად მასობრივი ტურიზმის განვითარება და მოდით აი ამ მიმართულებით განვითარდეთ და დიდ ბაზრებზე ორიენტირდეთ.
1: თუმცა ალბათ ყველაზე ერთად მივარდნაც მე მგონი არ იქნება,
0: ხო, სწორი რაღაც. მეორე ვერსია რომ მოდით ვიმუშაოთ მაღალმსყიდველუნარიანობის გაზრდაზე. ესეთ შემთხვევაში ნუ ჩვენ მაის მიმართულება უნდა გავზარდოთ, მეტი ბიზნეს დელეგაცია ჩამოვიყვანოთ, საინტერესო საინვესტიციო პორტფელი უნდა გააჩნდეს ქვეყანას, სხვა რეიტინგები უნდა გქონდეს და ასეთ შემთხვევაში, ნუ ჩვენ, როგორც ასე ვთქვათ, ამ მომენტში განვითარებადი პროცესის მქონე ქვეყანა ამ მიმართულებით, ფიქრობ, რომ ეხლა მნიშვნელოვანი დივერსიფიკაციები მოვახდინეთ და აღმოსავლეთ მიმართულებით ძალიან საინტერესო ქვეყნები და ბაზრები გამოჩნდა, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ გავზარდოთ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკაზე იმპექტი ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, ძალიან დიდი შოკი იყო კონფლიქტი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში, ასე ვთქვათ, ძინვარებდა და ეხლაც მიმდინარეობს. ამან გამოიწვია ძალიან დიდი გამოწვევა, მაგრამ ეხლა ვფიქრობ, მაინც წარმატებით პასუხობს სექტორი და საბოლოო ჯამში ჩვენს გეოლოკაციაზე დაყრდნობით ვფიქრობ, რომ მაინც აი მუდმივ დივერსიფიკაციაში უნდა ვიყოთ და მუდმივად, ასე ვთქვათ, აქცენტები ვაკეთოთ ვარირებაზე და არ შეიძლება, რომ ესე მყიფეთ რაღაც კონკრეტულზე ორიენტირდეთ და მაინც და მაინც მხოლოდ ერთი მიმართულებით ვიყუროთ რა. მუდმივი ვარირების ცოცხალი პროცესია და ვფიქრობ, რომ ამას წარმატებით ვართმევთ თავს.
1: თუმცა ერთ-ერთი კიდე გადამწყვეტი არის რამდენად ხანგრძლივობა, ხო, ტურისტის ქვეყანაში ყოფნის. აი რამდენად როგორ შეიძლება ჩვენ გავახანგრძლივოთ რა ეს პერიოდი აქ ტურისტის აქ ყოფნის პერიოდი საქართველოში? გვაქვს თუ არა საკმარისი თუნდაც აი ეს დივერსიფიცირებული პროდუქტები, ხო, რომელიც არ გულისხმობს მარტო თბილისსა და ყაზბეგის მონახულებას პირობითად, ხო? ანუ ფაქტიურად რა, მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ესეთი ტურისტული ზონა აღმოვაჩინოთ, ხო?
0: ძალსახად. ну ზოგადად ქვეყანა იძლევა იმის შესაძლებლობას გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არ ვართ ძალიან დიდი ტერიტორია და ძალიან მრავალფეროვანი ქვეყანა იქნება ეს კულტურული მიმართულებით, სანახაობრივი ბუნების რესურსებით თუ სხვა უამრავი დარგი. გვაქვს შესაძლებლობა, რომ საკმაოდ გრძელვადიანი ვიზიტები შევთავაზოთ მომხმარებლებს, თუმცა გარდა თემატურობისა და სანახაობრივობისა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა, ასე ვთქვათ, ხარჯულნარიანობის სტუმრებს მასპინძლობთ შესაბამისად და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა ტიპის ავიაკომპანიები ოპერირებენ, რა სიხშირით დაფრინ ნავენ და ნუ აქედან გამომდინარე საბოლოო ჯამში გლობალურად ყალიბდება ის პროდუქტები, რომელსაც მე ყველა ერთად, ასე ვთქვათ, საცალო თუ კორპორატიული მიმართულებით, ასე ვთქვათ, რეალიზაცია ხდება და შემდეგ უკვე ამით ვიღებთ ქვეყანაში საშუალო ვიზიტებს. თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, მინიმალურ ზღვრებზეა. გვაქვს კონკრეტული რეგიონები და წერტილები, სადაც მაღალია პოტენციალი ამ ყველაფრის და ვისურვებდი, რომ იქ მეტი აქცენტი გაკეთდეს, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც დადებითი დინამიკა.
1: ამ უწყურავი პასუხი იყო, მადლობა ძალიან დიდი ნიკოლოს. მე მინდა გადავიდე ახლა შენ ახლანდელ გამოცდილებაზე, ვისაუბროთ ტურიზმის ეროვნულ დაჯილდოებაზე, ხო, რომელსაც შენ უკვე შეუერთდი 2 წელია, რაც შეუერთდი,
0: ხო, ან
1: თვითონ ეს დაჯილდოება ყოველწლიურად ტარდება 2015 წლიდან, ხო?

0: თუმცა მოდი ახლა იმაზე მინდა ვისაუბრო, ხო? ახლა ამ ხელა გამოსტილების მქონე ადამიანი შეუერთდა 2 წელია. ვიცით, ანუ ვაკვირდებით ახლა განსაკუთრებით ტურიზმში ჩართული ჰორეკა სექტორში ხედავს ამ აქტივობებს, თუნდაც თქვენ მიერ ჩატარებულ უკვე ღონისძიებებს. მოდი ვისაუბროთ ამ ასე ვთქვათ ორგანიზაციაზე, ხო? რა როლი აქვს დღეს? რა არის თქვენი ასე ვთქვათ მთავარი ამოცანა და მიზნები? და როგორ შეაფასებ ზოგადად რა?
1: მადლობა. ეს ძალიან საინტერესო და საყვარელი თემაა ჩემთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ რაც ახლა აღნიშნე, რომ ეს მაღალი კონტრიბუცია, მაღალი ეკონომიკური დარგი, ამ ყველაფრის გარშემო ძალიან ბევრი გამოწვევა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის მეპოვა წერტილი, საიდანაც შევძლებდი, რომ ასე ვთქვათ, უფრო მნიშვნელოვანი გამოწვევებისთვის შემძლებოდა პასუხის გაცემა და მაღალ სტანდარტებზე გველაპარაკა, გვემუშავა და საბოლოო ჯამში ერთიანი სინერგია შეგვექმნა ამ დარგის გარშემო, სადაც კონსტრუქციულად, ორგანიზებულად იქნებოდა მთავარი ფილოსოფია ყველასათვის ის, რომ ჩვენ ერთობლივი ძალებით ვაზიარებთ რაღაც სანთლის, შუქის გადაცემის პრინციპით საკუთარ გამოცდილებებს, საკუთარ გამოწვევებს, იქნება ეს საერთაშორისო თუ ლოკალური გამოცდილება, ვაწესებთ გარკვეულ მეტრს და საბოლოო ჯამში ამ მეტრის გარშემო ისწრაფის ყველა ჩვენს გარშემო არსებული პატარა, დიდი თუ საშუალო ზომის ორგანიზაცია თუ ადამიანი და საბოლოო ჯამში ვიღებთ გენერალიზირებულ მასშტაბურ პროგრესს, რომელიც საბოლოო ჯამში ქვეყანაზე აისახება, თითოეულ ჩვენგანზე აისახება და საბოლოო ჯამში პროგრესს ძალიან ეხმარება. აი ესეთი შესაძლებლობა დევს აი ამ დაჯილდოებაში, რომელიც უკვე მე-11 წელია რაც საქართველოში არსებობს. მე ამას 2 წელია უკვე ვაკეთებ, სრულად შევცვალეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოვახდინეთ. პირველ რიგში შეფასების ნაწილში ჩვენი პარტნიორია საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Grant Thornton-ი, რომლის მესვეურობის ქვეშ და არბიტრაჟის ქვეშ გადავიდა შეფასების სრული სისტემა. იქნება ეს აუცილებლად პაატა და მისი გუნდი არის პრაქტიკულად გარანტი იმისა, რომ აღნიშნული ფუნდამენტი შეფასებების ნაწილის არის სრულად მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე, უზრუნველყოფილია ინტერესთა კონფლიქტების და აცილებების ორგანიზება და საბოლოო ჯამში დაჯილდოების და შეჯიბრებითობის მთავარი პრინციპი, რა თქმა უნდა, იმაზე დგას, რომ ეს იყოს სრულად მიუკერძოებელი და გამჭვირვალე პროცესი. ეს არის ერთი დიდი ღირებულება, რამაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოახდინა ამ დაჯილდოების გარშემო და მეორე არის ის რეგიონალური შეხვედრები, ის განათლებისა და ცოდნის შესაძლებლობების ვორკშოპების შექმნის არეალი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ და ეხლა ცოტა ხნის წინ უმასპინძლეთ ორ უმნიშვნელოვანეს კორიფეს საერთაშორისო ჰოსპიტალიტი სექტორიდან, რომლებმაც ძალიან მნიშვნელოვანი ცოდნა გაუზიარეს სექტორს სრულად უსასყიდლოდ და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფრით ასე ვთქვათ ვავითარებთ ამ პროცესს.
0: იცი რა მაინტერესებს ნიკოლოს, ანუ რამდენი მონაწილე იყო ახლა სულ ჯამში და ძალიან საინტერესოა თვითონ ანუ კონკრეტული პროფილები ამ ორგანიზაციების, ანუ ვინ გამოხატავს რეალურად სურვილს?
1: Ну ганвил цэлс 800-მდე სტუმარი ყავდა ჰოსპიტალიტი და ჰორეკა სექტორიდან.
0: 800 სტუმარი.
1: კი. და წელს უკვე ასე ვთქვათ ველოდებით 1100-ზე მეტ სტუმარს. ლოკაციაც არაჩვეულებრივი უკვე ასე ვთქვათ შევარჩიეთ და ამტკიცეთ და პირველად თქვენი ასე ვთქვათ ეთერის მეშვეობით ამ საკითხს გავაზიარებ და ეს არის ოპერისა და ბალეტის თეატრი, რომელშიც საოცრად კონსერვატიული და აქამდე უპრეცედენტო ღონისძიება ჩატარდება და ორგანიზდება და თავს მოიყრის აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილების მიმღები პირი, აღნიშნულ ინდუსტრიასთან პირდაპირ კონტრიბუციაში მყოფი ან მომიჯნავე სექტორებიდან და გარდა ამისა საჯარო სექტორის ყველა ის მნიშვნელოვანი რგოლი, რომელიც აღნიშნული ინდუსტრიის განვითარებაში დიდ და მნიშვნელოვან წვლილს დებს და საბოლოო ჯამში კერძო და საჯარო სექტორის აი ამ დიალოგითა და ურთიერთობის შესაძლებლობით ყალიბდება ის მნიშვნელოვანი ფანჯარა და სინერგია, რომლითაც ისევ და ისევ იმ პროგრესს უბრუნდებით, რომელზეც დასაწყისში ვისაუბრე.
0: თარიღები ცნობილია უკვე?
1: ეს არის 28 ოქტომბერი, ოპერისა და ბალეტის თეატრი.
0: ეხლა მაშინ აი ამდენი დავა ანონსეთ, ან ეს ექსკლუზივი იყო, როგორც მივხვდი, ხო? დარწმუნებული ვარ, ეხლა ჰორეკა სექტორი ძალიან დაინტერესდება მონაწილეობით რა და როგორ უნდა მიიღოს მონაწილეობა კომპანიამ ამ დაჯილდოებაში, ან სტუმრის როლში როგორ შეიძლება იყოს წარმოდგენილი, ან მონაწილის როლში, ან ნომინაცია, რა ნომინაციები არსებობს, ხო? ანუ თუ შეგვიძლია ეს ინფორმაცია გავაზიაროთ, მე მგონი ძალიან სასარგებლო იქნება.
1: Ну ძალიან მარტივი და ტექნოლოგიური.
0: მე მგონი შეიძლება ეხლა ხალხი გვისმის აი ამ საცობებში, ეხლა რადიოს მეშვეობით.
1: სიამოვნებით, არ აქვს მნიშვნელობა, მეგობრებო. თქვენ ხართ სულ პატარა საოჯახო ბიზნესი, იქნება ეს კაფე, მეღვინეობა, შატო, იქნება ეს გიდი, იქნება ეს საერთაშორისო ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო, იქნება ეს საღონისძიებო სივრცე, რესტორანი თუ სხვა რამ, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის დიდი და უნიკალური სექტორი, სტუმარ მასპინძლობის სექტორი და ყველას აქვს შესაძლებლობა რომ მიიღოს მონაწილეობა, ძალიან სიმბოლური და მინიმალური კონტრიბუცია ხდება ფინანსური, რაც უბრალოდ ორგანიზაციულ საკითხებს გვარდება. აქ ეს არ არის მთავარი, არც ის არის მთავარი აქ ვინ დამარცხდება და ვინ გაიმარჯვებს. მთავარი არის საბოლოო ჯამში ის ურთიერთობა და იმ ურთიერთობისა და ნეტვორკინგის შესაძლებლობა, რამაც კაცობრიობა დღევანდელ დღემდე მოიყვანა. პროგრესის სათავე იწყება ურთიერთობიდან და გაზიარებიდან. თუ ჩვენ შევძლებთ რომ გავაზიაროთ საკუთარი წარმატება და გაუზიაროთ სხვებს და სხვებსაც დავაკვირდეთ, საკუთარ თავსაც დავაკვირდეთ, ხო? ანუ პირველ რიგში რას ნიშნავს მონაწილეობა? მე პირველ რიგში გიყვებით საკუთარ თავზე და როცა მე გიყვებით საკუთარ თავზე, აქედან მე საკუთარ თავსაც ვაფასებ და უნიკალური პლატფორმაა მოკლედ იმისათვის რომ პროგრესს ძალიან დაეხმაროს და მთავარი ტრიგერი იყოს ამ განვითარების.
0: მოკლედ აი ესე გისმენ ყურადღებით, დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებელიც გისმენ და პრინციპში მე მგონი ამოუწურეთ ეს ამბავი, ხო? ანუ თვითონ აი მღონიზიების ამბავი. ალბათ რა ვიცი, ერთადერთი კიდე დარჩებოდა ჩემთვის კითხვები, ხო? მაგალითად რაღაც ნომინაციაში გამარჯვებულის შემთხვევაში, რას იერებს ამ შემთხვევაში კომპანია, ხო? ანუ რა ბენეფიტებია?
1: პირველ რიგში ეს არის უდიდესი რეპუტაციული აღიარება, ან არ არის
0: ინდუსტრია.
1: ვერ შევხვდებით რესტორანს, კაფეს, ან სასტუმროს, სადაც არ შევალთ და რეცეფციაზე უკან არ შეამჩნევთ წლების განმავლობაში აღნიშნული დაჯილდოების მიერ მოპოვებულ გამარჯვებების აღნიშნულ ჯილდოებს. ეს არის პირველ რიგში რეპუტაციული მიმართულება, აღიარება, ამ ყველაფრის და ამ სინერგიის ნაწილად ყოფნა და გარდა ამისა ჩვენ ინტენსიურად მუშაობთ, რომ გარდა ლოკალური აღიარებისა, ჩვენ მოვახდინოთ ინტერნაციონალიზაცია ამ ყველაფრის. სწორედ ამიტომ ინტენსიურად თანამშრომლობთ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ისე საერთაშორისო ლიდერებთან და საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ გავარღვევთ ქვეყნის საზღვრებს, ქვეყნის ფარგლებს და ეს ყველაფერი გახდება გლობალური სანდოობის ბენჩმარკი, სადაც ადამიანები ან კომპანიები, როდესაც მოიძიებენ ქვეყანაში არსებულ სხვადასხვა ობიექტებს და ნახავენ ამ ასე თქვა დაჯილდოებაში არსებულ ჯილდოებს, ეს მნიშვნელოვანი რეპუტაციული ნაწილი იქნება და ამაზე ინტენსიურად მუშაობთ.
0: ძალიან დიდი წარმატებებს გისურვებ და დარწმუნებული ვარ, რომ შენი მეთაურობით ამ ყველაფერს ძალიან მალე იხილავს თქვენი ორგანიზაცია.
1: ძალიან
0: მე მინდა ესეთი რაღაც შემოგთავაზო პატარა ტურიზმის რუკა მოკლედ რა, მინდა საქართველოს ტურიზმის მოკლე რუკა შევადგინოთ შენთან ერთად, ხო? ამ შემთხვევაში ანუ მე დავასახელებ მიმართულებას, შენ კი დაასახელებ ერთი ადგილი საქართველოში და მოკლედ ამიხსნი არჩევანს.
1: კი ბატონო.
0: საუკეთესო მიმართულება პირველი ვიზიტისთვის.
1: პირველი ვიზიტისთვის აუცილებლად უნდა მოხდეს ნებისმიერი ვიზიტორი დედაქალაქში და დედაქალაქის გარშემო არსებულ არჩეულებრივ ლოკაციებზე, როგორიც შეიძლება იყოს ცხეთა, როგორიც შეიძლება იყოს კახეთი და შემდეგ უკვე აქედან გაიშლება უკვე მომდევნო ნაბიჯები.
0: რატომ აღარ
1: სვაკითხავ
0: გეთახვები აბსოლუტურად. ყველაზე დიდი გამოუყენებელი პოტენციალი.
1: ყველაზე დიდი გამოუყენებელი პოტენციალი პირველი რაც თავში მომიტივტივდა შეიძლება იყოს ტობა ვარჩხილის ტბა მაგალითად, რომელიც არის არ ვიცი საგანძური, აი მართლა ვერცხლის ტბა, რომელიც ხელშეუხებელია, არის უნიკალური რამ და შვეიცარიაზე შეიძლება გაცილებით საინტერესო და მიმზიდველი ლოკაცია იყოს და აქვს მას პოტენციალი. ლებარდე მაგალითად, რომელიც არაჩვეულებრივი წარსულის მქონე კურორტია და იქამდე მისასვლელი გზა არ აქვს და შესაბამისად ვერ ხერხდება რომ კვლავ ამ გამოყენებაში იყოს. ბევრი საგანძური
0: იმედია გვისმენს ახლა მუნიციპალიტეტი და
1: სიამოვნებით გზავნილი აქედან და მზადვართ ხელშეწყობისთვის ყველანაირად, ყველა ინიციატივას დაუჭერთ მხარს როგორც შეგვიძლია.
0: ფანტასტიკური და ძალიან მიხარია რომ ეს იმპულსები ჩვენი ასე ვთქვათ პოდკასტიდან გადის. საუკეთესო გასტრონომიული გამოცდილება.
1: ეს არის ყველაზე გემრიელი და საინტერესო მიმართულება. მე თავს შევიკავებს ერგო რომ არ ეწინოს არავის გამომდინარე იქიდან რომ მე არ მაძლევს ჩემი პოზიცია.
0: ტოპ 3 შეგვიძლია დავასახელოთ
1: მაშინ ობიექტებს მოვერიდები და მაინც კერძების მიმართულებით წავალ. ნუ ჩვენი უნიკალური ასე ვთქვათ კონსტრუქციული კერძი ხინკალი არის მსოფლიოში, ნუ რაღაც არაჩვეულებრივი გასტრონომიული და პირველი ასევე, ნუ ეს არის ღვინო. ღვინო, რომელიც ჩვენი იდენტობის და სულიერების ნაწილია და ეს არ არის ჩვენთვის მხოლოდ გასტრონომიული პროდუქტი, ეს უფრო მეტია.
0: საუკეთესო საგადასავლო ტურიზმისთვის?
1: ამ მიმართულებით
0: რამდენად გიყვარს ზოგადად საგადასავლო?
1: ნაკლებად ვარ ამ მიმართულებით გააქტიურებული, თუმცა ბევრი შესაძლებლობა გვაქვს ამ მიმართულებით. აი, დაცული ტერიტორიები არიან ჩვენი პარტნიორები, საქართველოს დაცული ტერიტორიები და უნიკალური მიმართულებები გვაქვს. აი, შეიძლება მაგალითად კოლხეთის ეროვნული პარკი გამოვარჩიოთ, სადაც ძალიან საინტერესო და ესეთია უპრეცედენტო სათავგადასავლო მიმართულება შეიძლება დაორგანიზდეს.
0: ისე ხა ბიზნეს პოდკასტი ვარ და ანუ ამ შემთხვევაში ბიზნეს ტურიზმისთვის საუკეთესო ადგილი?
1: ბიზნეს ტურიზმისთვის, ნუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა დედაქალაქი თბილისში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები. ბათუმი ვითარდება ამ მიმართულებით მნიშვნელოვნად და საბოლოო ჯამში ეს ერთი მეორეს ეხმარება იმაში, რომ ასე ვთქვათ, სეზონურობაც ხო მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამ ინდუსტრიაში და აი სწორედ აქ არის საქმიანი მიმართულება და ბიზნეს ტურიზმი, რომელიც ამას ადივერსიფიცირებს და მოკლედ ამ ორ ქალაქს აქვს დიდი პოტენციალი.
0: ადგილი, რომელსაც მეტი საერთაშორისო ყურადღება სჭირდება?
1: მეტი საერთაშორისო ყურადღება ადგილს საქართველოში. ალბათ აქაც ეს მიკერძოებული და სუბიექტური უნდა ვიყო, ალბათ რაჭა, რომელსაც აქვს უდიდესი პოტენციალი და ყველა რეგიონის და ყველა წერტილისგან განსხვავებით არ აქვს რაღაც კონკრეტული იდეა. ყველა რეგიონს, აი ყველაფერს აქვს, აი კახეთს ღვინო აქვს, აჭარას ზღვა აქვს, აი ყველაფერშია რაღაც კონკრეტული ფილოსოფია. რაჭა არის ძალიან ლამაზი და
0: ფანტასტიკური პასუხები ნიკოლოზ.
1: რაღაც ჭირდება, რაღაც რაც ძალიან უნიკალურია რა.
0: ნიკოლოზ, რეგიონი, სადაც აი დღესვე ჩავდებდი ინვესტიციას.
1: დღესვე ჩავდებდი ინვესტიციას გუდაურში. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული რეგიონი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველას გონია, რომ არის ზამთრის კურორტი, ის გახდა four season მიმართულება, რომელსაც ატრიგერებს ყაზბეგის მიმართულება და საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო მიმართულებაა და მე როგორც ასე ვთქვათ ინვესტორი ამ მომენტში რეკომენდაციას ამ წერტილს გავუწევდი.
0: მოკლედ ფანტასტიკა, ჩვენ ამას აუწერთ, ამოუჭრით რილსებად რა და ჩემი აზრით აი არ ვიცი, შენც მინდა რომ შეაფასო ესეთი ცოცხალი ასე ვთქვათ დისკუსია.
1: ზად არ ვიყავის
0: აბსოლუტურად მოუმზადებელი ნიკოლოზი კი და ფანტასტიკური პასუხები რა ამ მოკლე პასუხებში ძალიან ბევრი დევს, ამიტომ ძალიან საინტერესო იყო. ეხლა მე მინდა კიდე გავაგრძელოთ და ამ შემთხვევაში ესეთი რუბრიკა გვაქვს რა, მოკლედ დაასრულე წინადადება, ანუ მე ვიწყებ და
1: აბა
0: შევეცადოთ დავასრულოთ. საქართველოს მსოფლიო ტურიზმის რუკაზე არის
1: მოგზაურობის უნიკალური გამოცდილება.
0: გაიგეთ. საქართველოში ტურისტებს ყველაზე მეტად აოცებთ
1: სულიერება.
0: ქართული სტუმართმასპინძლობის მთავარი ძალაა
1: ადამიანები.
0: ჩვენი ყველაზე დიდი გამოუყენებელი შესაძლებლობა
1: უნიკალური ისტორია.
0: ტურისტული ბიზნესი წარმატებული ვერ იქნება თუ
1: არ გვექნება დიდი ასე ვთქვათ დარბაზები და ინფრასტრუქტურა, რომელშიც უმასპინძლებთ კონკრეტულ რაოდენობაზე მეტ ბიზნეს ჯგუფებს.
0: ხარისხიანი მომსახურება იწყება
1: განათლებით.
0: საქართველოს რეგიონებს სჭირდებათ, მიმართავთ მუნიციპალიტეტებს,
1: სჭირდებათ მეტი ინიციატივის გამოხატვა.
0: თანამედროვე ტურის აღარ აკმაყოფილებს
1: თანამედროვე ინფრასტრუქტურა.
0: სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის თანამშრომლობა უნდა იყოს
1: აუცილებლად ძალიან ინტენსიური და მჭიდრო იმისათვის, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში ერთი შეთანხმებული გზით ვიმოძრაოთ და სტრატეგიით, რაც გამარჯვებამდე მიგვიყვანს.
0: ტურიზმის ეროვნულმა დაჯილდოებამ უნდა შექმნას
1: სივრცე, სადაც ყველა კონტრიბუტორს ექნება შესაძლებლობა, რომ საკუთარი წარმატება გააზიაროს და გავიდეს გამარჯვებული.
0: 5 წლის შემდეგ მინდა რომ საქართველო იყოს
1: გამარჯვებული, წარმატებული, ერთიანი და მზარდი, უწყვეტად მზარდი, მშვიდობიანი, რაც თავარია და ერთსულოვანი.
0: და საქართველოს აუცილებლად დაუბრუნდებოდი რადგან
1: აქ ადამიანები გვატანენ იმ გულს და სულს, რომელსაც ვერსად ვერ იპოვი სოფლიოს ვერცერ წერტილში.
0: ნიკოლოს, აი ესეთი დავარეზუმოთ ჩემი კითხვა, ხო? ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს უნდა მივიღოთ, რომ იმისათვის, რომ აი 5 წლის შემდეგ პირობითად საქართველოს იყოს აი ამ ტურისტულ რუკაზე, იქ სადაც ჩვენ გვინდა რეალურად და სადაც იმსახურებს.
1: ერთი გადაწყვეტილება ძალიან რთულია, რომ 5 წლის თავზე მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია მოახდინოს, მაგრამ უწყვეტი დიალოგის ინიციატივის გარშემო უნდა შევთანხმდეთ და ეს მოგვიტანს ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესს და ეს არის ამ დაჯილდოების პრინციპიც.
0: ფანტასტიკური. მე არ შემიძლია არ შევეხო ნიკოლოს თქვენ გეგმებსაც, ხო? ანუ ორგანიზაციის გეგმებს შეგვიძლია თქვენ შენ პირად გეგმებსაც შევეხოთ, იმიტომ რომ ამ ინდუსტრიაში მრავალ მიმართულებით ხარ მაინც წარმოდგენილი. გეგმებზე მინდა ვისაუბროთ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ უკვე დავაანონსეთ ოქტომბრის ასე ვთქვათ ღონისძიება, ზოგადად რას გეგმავს, ხო, ანუ აი 27 წლიდან რას გეგმავს 26 წლის მიწურულს რა არის დაგეგმილი. შეგვიძლია გაუზიაროთ ჩვენს ძვირფას მაყურებელს და ამ შემთხვევაში მსმენელსაც.
1: Ну, პირველ რიგში, ისევ განმეორდები და ანუ ამ ინტერნაციონალიზაციას გაუსვამ ხაზს, რომ ჩვენ გვინდა რომ აღიარება გავიდეს ჩვენ საზღვრებს გარეთ. ეს არის პირველი რამ. მეორე, ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო გამოცდილება შემოვიტანოთ და რაც შეიძლება მეტი სიკეთე მოუტანოთ ჩვენ სექტორს, აქედან გამომდინარე მუშაობთ უკვე სხვადასხვა მიმართულებით, რომ ეს უწყვეტი პროცესი იყოს, ეს აღარ იყოს წელიწადში ერთი ან რამდენიმე მოვლენა, არამედ ეს იყოს დაუსრულებელი ციკლი, რომელიც საბოლოო ჯამში ყველას განავითარებს და ნუ საბოლოო ჯამში ამ ქვეყნის ფარგლებს გვინდა რომ გავცდეთ და აი ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ინტენსიურად ფიქრობთ და მუშაობთ.
0: წარმატებებს გისურვებ. და მე პრინციპში მინდა რომ რაღაც შევაჯამო და ჩვენ მაყურებელსაც მივმართო, პრინციპში ალბათ დავასრულებ იმავე სიტყვებით, რითაც დავიწყე, ხო, ანუ საქართველოს უკვე არის ასე ვთქვათ სოფლიო ტურიზმის რუკაზე, მაგრამ ნიკოლოს, ალბათ აი ჩვენი მომავალი გეგმები არ უნდა იყოს მხოლოდ რაოდენობრივი ზრდა. ჩვენ რეალურად უნდა შევქმნათ, ხო, ანუ მეტი ღირებულება ტურისტვისთვის, ბიზნესისთვის, რეგიონისთვის და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკისთვის და ამისათვის რა არის საჭირო? რაც შენურად თქვი, ხო, ეს არის ინფრასტრუქტურა, ეს არის თანამედროვე სერვისები, ეს არის ტექნოლოგიები და რაც მთავარია, ალბათ ეს ყველაზე მთავარი, როდესაც ბიზნესი და ბიზნესისა და სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ხედვა ერთმანეთს ემთხვევა. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი წარმატებას მიაღწევ პირადადაც და ზოგადად ანუ ამ ორგანიზაციას ელის ძალიან დიდი წარმატება. ძალიან ბევრი ორგანიზაციას მე თვითონაც მიუწოდებ, იმიტომ რომ აუცილებლად მეგობრებო უნდა იყოს ჩართულები მსგავს ინიციატივებში. გამოდინარე იქიდან, რომ აქ არის საუბარი მხოლოდ რაღაც ერთი კომპანიის წარმატებაზე. აქ არის საუბარი ინდუსტრიის განვითარებაზე ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ყველამ უნდა მივიღოთ ამაში რაღაც გარკვეული წვლილი და საბოლოოდ ალბათ ყველაც ვიხეირებთ.
1: ასე ანუ მადლობა ნიკოლოს. მადლობა თქვენ ზერბა.
0: წარმატებებს გისურვებ. მადლობა თქვენ მაყურებლებს და მსმენელებს. მე შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ბიზნეს ფეისი. ჩემთან ერთად იყო ნიკოლოს სირაძე, მე ვარ სერგო ასიჯანიშვილი. დაგემშვიდობებით. სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ.
2: ბიზნეს ფეისის ოფიციალური პარტნიორია კერხერ საქართველოს.
3: Business Spaces ოფიციალური პარტნიორია იურიდიული კომპანია DPT Consulting.
2: Business Spaces ოფიციალური პარტნიორია IT კომპანია IT Tech.
3: Business Spaces ოფიციალური პარტნიორია კომპანია K-Call, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტცენტრი საქართველოში.
2: თქვენ უსმენთ გადაცემას Business Space. Sergo Avsajanishvili-თან ერთად.

0: ეს შენი სიხცია. FM 98.5.
1: Big man, there goes Mac the Knife.

0: phone.
1: Reklama siurseze. 551 10 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5

0: Check, don't connect, protect. Don't expect, suggest. Don't project, don't connect, protect. Don't expect, suggest.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიუზია.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.